0: מה התורה מתכוונת שמה מלכות שמיים?
1: יעקב, לא, לא, לא שמענו, מי שלא ייכנס?
2: Se refiere precisamente la Torá, el Tanaj, cuando dice: los orgullosos no entrarán en el reino de los cielos.

0: איזה כיף להיות פה, כל שבוע מחדש לבוא ולהיטען בחברה המופלאה שיש לנו, בחברים הגדולים שיש לנו. ואנחנו ביחד היום בשיעור ובכללי במהלך השבוע גם מחזיקים את יהודה חזק בלב, בתפילה, מחזקים אותו ואת המשפחה. אז בואו נהיה גם בזה במהלך השיעור. ואני רוצה להקריא לכם משהו על חשיבות ההכנה לשיעור שהמורים שלנו אמרו לנו באחד מהשיעורים, וזה הולך ככה. למה חשוב ההכנה לשיעור? כי אנחנו צריכים לשחרר קצת, לנקות את האבק מהלב, לשחרר את האזיקים במוח ולתת למקובלים להוליך אותנו למעלה, פנימה, גבוה יותר, קרוב יותר אל האור. אז תכף נקריא קטע ובכללי כל ההכנה שמראה את הרוח ושתעזור לנו לשחרר את כל הדברים שבאנו איתם. ובאמת קטע שמראה על נחישות עזה למשוך בינינו את האור.
1: נקרא קטע מקור של רבש. סוף כל סוף התקבצו קומץ אנשים להיות בצוותא במקום אחד, תחת מנהיג אחד, וברוח גבורה למעלה מגבול האנושי, הם עומדים איתן נגד כל הקמים עליהם, ובטח שהם אנשים אמיצי לב, בעלי רוח תקיפה, והחלטתם עזה כנחושה, לבלי לזוז אף פסיעה אחת אחורנית, והם לוחמים ממדרגה ראשונה, שהולכים במלחמת היצר עד טיפת דמם האחרונה, וכל מגמתם היא אך ורק לנצח את המלחמה למען כבוד שמו יתברך.
2: שאלה לסדנה, מהי המלחמה שבה אנחנו צריכים לנצח? שאלה לסדנה פעילה, מהי המלחמה שבה אנחנו צריכים לנצח?

0: אנחנו מגיעים לפה ונפגשים גם בווירטואלי, בקבוצות ובוואטסאפ ובזום בינינו של העשירייה. אנחנו מצליחים באמת לדחות את כל הדברים האחרים מבחינתי הם כאילו לא קיימים בכלל, ואנחנו מפעם לפעם רק מחכים למפגש הבא בינינו, להתאחד, להרגיש שווים, וזה נורא נעים, ושנמשיך כך.
1: חיים, מלחמה, אי אפשר, אני חושב שיש דרך יותר טובה לתאר את מה שאנחנו עושים כאן. נבחרנו מבין כל הנבראים להתעסק במיט של הזבל מתחת למחסום. כל האחרים, הזקים יותר שנמצאים למעלה, אין להם את הרצון לקבל ואת האגו שיש לנו. אנחנו כאן עושים את המלחמה האמיתית שרק אנחנו מסוגלים לעשות, וכולם שם למעלה סומכים עלינו. אז חבר'ה, נצליח ביחד.
2: חיים. כן, האמת שהדבר הראשון שאני רוצה להגיד שיש לנו מנהיג אחד, וזה מאוד מאחד, לפחות אותי, שכולנו מאמינים בדרך הזאת וכולנו הולכים בדרך הזאת, ואני חושב שזה בעיקר מה שזה נותן לנו כוחות. והמלחמה היא, כמו שאני רואה את זה, כל אחד נגד עצמו, נגד אני. זה המלחמה, זה המלחמה נגד הטבע שהוא נתן לנו. זה ממש ככה, כאילו איפשהו אנחנו מתנגדים למה שהוא נתן לנו. לחיים.
3: טוב, המלחמה, כמו שנראה, הדבר הראשון שלמדנו, האגו. זה המלחמה שלנו, נגד האגו, נגד היצר. ומתוך המלחמה הזאת, בסוף להגיע למצב של חיבוק. שברגע שאנחנו נאהב אחד את השני ונתמוך אחד בשני, אז אנחנו ננצח. חיים.
4: המלחמה שלנו להפוך זדונות לזכויות, שנצליח לתקן.
5: המלחמה היא, כמו שאמרתם, וגם שלא הכל נברא בשבילי, אלא הכל נברא בכבודו, בלעצמו. בדרכי לעשות את העבודה, השם נגד הרצון שלי. לחיים.
6: חיים. טוב, בדרך כלל כשנלחמים, נלחמים משהו שלי יהיה יותר טוב. נלחמים בשביל הרצון עצמי. כאן המלחמה הפוכה, הוא נגד הרצון עצמי. שלו יהיה לי יותר טוב, שלי בורא יהיה יותר טוב. אז לא יודע.
7: המלחמה מעטים מול רבים. הרצון האחד מול כל הרצונות לקבל, הרצון להגיע למשהו מעל זה, ולהתמודד מול כל הדברים האחרים שמושכים אותנו.
8: אנחנו צריכים לנצח את הבורא, ואז הוא יגיד, ניצחוני בניי.
2: חיים.
9: חיים. אצלנו המלחמה היא איך אנחנו בעצם ככולנו ביחד דבקים במטרה מסוימת. זאת המלחמה שלנו, שאם אנחנו מצליחים לדבק במלחמה הזאת, במטרה הזאת, אנחנו יכולים לנצח. סדנה שקטה, ניכנס לשיעור בבקשה, שהבורא יחבר בינינו. סדנה שקטה, ניכנס לשיעור בבקשה, שהבורא יחבר בינינו.

0: ערב טוב לקהילת הלומדים שלנו. קודם כל באמת תודה לחברים שהכינו לנו כאן הכנה כזאת מרגשת, שבה שוב נזכרנו בשביל מה אנחנו נלחמים, על מה שווה להילחם, על מה מטרת חיינו, בשביל מה הגענו לכאן. לא לכאן עכשיו לשיעור. הגענו לשיעור כדי נזכר בשביל מה הגענו לכאן, בכלל, לחיים האלה. חיים שמתישהו מתחילים ומתישהו נגמרים, וזה מאוד ברור, זה הדברים היחידים שבטוחים, שמתישהו מתחילים ומתישהו נגמרים, ובאמצע, מה קורה שם באמצע? האם אנחנו הולכים סהרוריים, מסתובבים ומחפשים עוד תענוג ועוד תענוג, או שמחפשים את השיטה, את העיקרון, את המכניקה, את המדע המדויק? הרב לייטמן הרבה פעמים קרא לחוכמת הקבלה המדע הכי קרוב ללב האדם. מדע הכי קרוב ללב האדם. אין יותר קרוב ממנו. למה? כי אנחנו כל שיעור מקבלים עיקרון ועוד עיקרון ועוד עיקרון. מנה של אור ומנה של אור ומנה של אור. ואנחנו לא שמים לב, אני אומר לכם, לא שמים לב. אבל זה לא בא לפה. זה בא לפה. ובסוף, הלב מבין. השכל זה סתם, נדמה לנו שאנחנו חכמים גדולים. זוכרים משהו, יודעים איזשהו ידע, אספנו עוד משהו. הלב מבין. קרוב השם לנשברי לב. לכל אשר יקראו הוא באמת. אנחנו צריכים לקרוא לבורא באמת. וזו פעולה שאנחנו לא יכולים לעשות לבד. האור עושה עלינו את הפעולה. ולכן כשאנחנו לומדים את המאמר הזה, מהות הדת ומטרתה, אנחנו בעמוד 399 למי ששכח איזה מאמר אנחנו לומדים, מאמר מדהים של בעל הסולם, בכל פסקה, בכל שורה בכל פסקה, הוא מכניס לנו עוד קצת ועוד קצת מהעקרונות של לימוד חוכמת הקבלה. כמו למשל, בשבוע שעבר, הוא הסביר לנו בעל הסולם, שאדם לא יכול להבין כלום, אלא אם כן הוא מגיר את התכלית, מכיר את הסוף של המהלך. הוא נתן, אם אתם זוכרים, דוגמה לאותו בוטניקאי, שיודע, בגלל שהוא בוטניקאי, הוא כבר חקר הרבה מאוד פירות, ירקות, הרבה מאוד עשבים למיניהם. הוא יודע שפרי, אתה לא יכול לקחת ולקטוף אותו עד שהוא בשל. אתה רואה את המהלכים שלו, ולפעמים הוא יכול להיות מאוד רעיל לפני כן, ממש מזיק. אבל אם אתה יודע את כל המהלכים, אתה יודע איך להגיע לידי כך, שיהיה לך פרי בשל, ובזמן הנכון אתה תיקח אותו, והפרי הזה, להבדיל מהבוטניקאי, אצלנו, אתה יכול להרגיש את הפרי לאורך כל הדרך. וזה נקרא השגחה מטרתית. אז הנושא בשבוע שעבר היה ההשגחה המטרתית. הוא אומר לנו כאן בסוף הפסקה האחרונה, הוא אומר שדרכי השגחתו התברך בעולמנו, היא בחינת השגחה מטרתית בלבד. שאין מידת הטוב ניכרת בכלל, מטרם ביאתה של הבריאה לנקודה הסופית שבה, לגמר צורתה ובישולה. ועד רבה, דרכה להתעטף תמיד במעטפה של קלקולים כלפי המסתכלים. אנחנו כל פעם מתאכזבים מחדש, אנחנו חושבים שלמדנו משהו, הגענו לזה עיקרון, הכרנו משהו במערכות יחסים בין אנשים, ושוב חוטפים את אותה מכה, ושוב אנחנו נשברים, ושוב אנחנו לא מבינים, ושוב מבולבלים. זאת אומרת, כשאדם אוסף, מסתכל רגע על חייו, רוב הזמן הוא מבולבל בכל מיני בלבולים. יש רגעים קטנים שבהם הוא משיג משהו, תואם משהו, יש איזה טוב לרגע. אז ככה זה צריך להיות? הרי לפי ההרגשה אנחנו באנו לפה כדי ליהנות מהחיים. לא באנו לסבול, באנו להרגיש תענוג עילאי בכל רגע. מהי הנוסחה? איך אפשר להגיע לידי מצב שבכל רגע, לא משנה מה אני עושה עכשיו, אני ישן, אני ער, אני קמתי, הלכתי לעבודה, הלכתי בזוגיות, לא משנה מה. בכל רגע אנחנו בעננים. ככה, לא פחות מזה. מאושרים, הכי מאושרים שיש בעולם. כל כך מאושרים שלא חשבנו שיכול להיות כזה אושר. איפה הנוסחה הזאת? זאת חוכמת הקבלה. אז הוא אומר לנו, למה? הרי לעיניך שהשם יתברך משפיע לבריאותיו תמיד רק טוב בלבד. זהו. אלא שהטוב הזה מושגח הימנו יתברך בדרך השגחה מטרתית. אם נזכור כל רגע את המטרה, כמו שאמרנו קודם, בלב, תהיה לנו בלב, אנחנו נרוץ, נשמח, נהיה מאושרים כל רגע בחיים. לא משנה מה קורה. למה? כי אנחנו זוכרים בשביל מה. שוכחים בשביל מה? יש כל מגוון הרגשות האחרים שאנחנו לא כל כך אוהבים בדרך כלל. זה היה בשבוע שעבר. קליפ מספר 6, בבקשה.
1: לבורא יש בעיה אחת. הוא אוהב אותנו. זה בעיה. כי אהבה היא מעבידה, כן? עבד. משעבדת אותו. עושה ממנו דווקא העבד. כמו שהורים שאוהבים ילדים, הם נעשים כעבדים כלפי הילדים, מתוך אהבה. הוא לא יכול לעשות שום דבר, אלה רק הפעולות שעל ידם הוא מביא אותך למצב הטוב ביותר. זהו. בדרך הוא עושה איתך בכל רגע ורגע, לפי מצב איפה שאתה נמצא, ולפי מצב שאתה צריך להגיע, בכל הדרך הוא עושה חשבונות מדויקים מאוד, מה לעשות איתך שתגיע לסוף. אבל אתה חייב להגיע לסוף. אתה חייב לבדוק כל הדרכים. אתה חייב להתחכם כמו ילד קטן. ההורים רוצים שהוא יהיה גדול, שהוא יהיה חכם, שהוא יבצע הכל לבד. הם קונים לו משחקים. הם לא עושים הכל במקומו. איך לעשות? הם מלמדים אותו איך לעשות. איך להיות גדול. הוא חייב בעצמו לתת כוחות כדי ללמוד להיות כבורא. ובזה אין ויתור. איך אפשר להביא את היצור שנקרא מלכות די אינסוף, נקרא אדם, לא חשוב, זה לא אדם אנחנו, אנחנו כולנו, זה מה שנראה לנו היום, מי אנחנו, זה בכלל לא אותו דמות, על מה מדובר בכלל, שהולך ונתקן. אנחנו חלקי המערכת. אז להביא אותנו למצב המושלם, אין לו ברירה. מתוך האהבה שלו, הוא חייב לתת לנו בחירה חופשית. וכדי להביא אותנו לבחירה חופשית, הוא חייב להפעיל אפילו איסורים. והאיסורים האלו אמנם שאנחנו אחר כך אנחנו מגלים שזה לא עוברים עלינו, וזה בכלל הגוף שלנו, מה שאנחנו עכשיו אומרים רצון שלנו, זה לא הרצון שלנו וזה לא אנחנו. אנחנו משהו אחר. שאנחנו מתחילים לגלות את עצמנו הרוחניים, זה בכלל לא זה שעכשיו אתה חושב שזה אתה.
2: אנחנו זה לא אנחנו. למדנו שהמטרה של חוכמת הקבלה זה להביא את האדם לגילוי הבורא בעולם הזה, כאן ועכשיו. ובדרך לגילוי הבורא אנחנו צריכים גם לגלות את עצמנו. וצריכים כל הזמן לזכור שבכל התהליך הזה של ההיכרות עם מי אנחנו ומי הוא, הבורא לא יכול לעשות שום דבר אלא רק פעולות שעל ידם הוא מביא אותך למצב הטוב ביותר. זה אומר שכל רגע, גם עכשיו ממש, הוא ארגן לי פרפקט, המצב הכי הכי טוב. פנימית, היצונית. ולהכניס את ההכרה הזאת לתוך הלב והמוח, כמו שאמר גלעד, לבד אני לא מסוגל. אני נעלם לתוך המקרים והמצבים והרגשות והבלבולים, והולך לאיבוד במשעולי החיים. אבל בשביל זה אנחנו באים לשיעור. מתקשרים אל הרב, אל בעל הסולם, אל רבה של החברים, וביחד מבקשים מהאור המחזיר למוטב שיעדן אותנו, יעשה אותנו יותר רגישים אחד לשני ואליו, שנגלה מי אנחנו באמת. גדולים, שלמים, נצחיים, באהבה כמוהו, מחובקים איתו, נותנים לאור שלו לזרום דרכנו לכל הנבראים האחרים, כמו הרב שלנו, כמו בעל הסולם, כמו הרבש. אז עכשיו אנחנו נקרא ביחד את החלק הבא במאמר, זה בכותרת בדרכים, דרך ייסורין ודרך התורה, מתוך התפילה הזאת שהאור שיש פה יפעל על הלב שלנו, על התכונות שלנו. בדרכים, דרך ייסורים ודרך תורה, תקראו אותה בשולחנות, בהדרים, במערכת הערבות, בהדרים של הזום. אם תסיימו לפני שאנחנו נחזיר אתכם אלינו, אז תעשו כרגיל המשך של סיבוב בסדנה, של עיקרי הדברים שראיתם אצל בעל הסולם. כותרת בדרכים, דרך ייסורים ודרך התורה, בספר זה 399, טור ב' למטה, 5 דקות בבקשה.
3: מתחילים. והנה נתבאר אשר השם יתברך הוא הטוב המוחלט, והוא משגיח עלינו מתוך מדת טוב השלמה, בלי שום עירוב של רע. אכן בבחינת ההשגחה המטרתית, שפירושו שהשגחתו יתברך מחלחת אותנו לקבל סדר של מצבים שונים על דרך אילה בעלול דיינו, קודם בנמשך עד שנעשה מוכשרים לקבל את הטוב הרצוי, ואז נבוא אל תכליתנו כמו הפרי היפה בגמר בישולה.
4: ואם זה מובן, אשר תכלית הזה בטוחה לנו לכולנו בהחלט. דאם לא כן, אתה מטיל פגם בהשבחתו יתברך, לומר שאינה מספקת למטרתה חס ושלום. וזהו שאמרו זל, שכינה בתחתונים צורך גבוה, כלומר כיוון שהשגחתו יתברך אם הוא מטרתית, שהיא להביאנו בסופנו לדבקות יתברך, שישכון בתוכנו, הרי נחשב זה לצורך גבוה, כלומר שאם לא נגיע לזה נמצא חס ושלום דופי בהשגחתו.
5: הדבר שהדבר דומה למלך גדול שנולד לו בן לעת זקנתו, והיה חביב לו מאוד, ולכן מיום הולדתו חשב טובות בעדו, והלך וקיבץ כל הספרים היקרים והחכמים המצוינים שבמדינה, והכין בעדו בית מדרש לחוכמה, ושלח אחרי הבנאים המפורסמים, ובנה לו חיילי עונג, וקיבץ כל בעלי הניגון והזמרה, והכין לו בתי זמרה, וקרא המבשלים והאופים היותר מצוינים שימצאו לו מכל מעדני עולם. והנה נתגדל הבן, הוא בא בשנים, והוא סבל, אין לו חפץ במושכלות, והוא סומה, אינו רואה ואינו מרגיש מיופי הבניינים, והוא חירש, לא ישמע בקול משוררים וכלי זמר, והוא חולה במחלת סוכר ואינו רשאי לאכול אלא פת קיבר בלבד, וכדי ביזיון וקצף.
6: אולם עובדה כזאת יכולה שאירה למלך בשר ודם, מה שלא ייתכן להאמר כלפי השם יתברך, אשר עניין הונאה אין נוהג בו כמובן. אשר על כן, הכיל לנו בדרכים של התפתחות. א' האחת הוא דרך איסורין, שהוא סדר התפתחות של הבריאה מתוך עצמה, אשר מוכרחת מטבעה ללכת ולקבל בדרך אילה ועלול במצבים שונים זה אחר זה, אשר אנו מתפתחים על ידיהם לאט לאט, עד בואנו לכלל ההכרה, לבחור בטוב ולמאס ברע, ולהגיע להקשר התכליתי הרצוי לא יתברך. ודרך זה הוא אמנם ארוך בזמן ומלא איסורים ומחובים. בית.
7: ועל כן הכין לנו כלפי זה דרך נעים וטוב, שהיא דרך התורה והמצווה, המסוגל להכשירנו לתכליתנו בזמן קצר ובלי איסורים. היוצא מזה, אשר המטרה הסופית שלנו הוא הכשרתנו לדבקותו יתברך, שישכון בתוכנו. והמטרה הזאת היא חיובית, מבלי למצוא שום נקודת מוצא לנטות ממנה. כי השגחתו יתברך חזקה עלינו עם בית אופני השגחתו, שהם דרך איסורין ודרך תורה כמבואר.
8: אולם, מבחינת המציאות המעשיות, אנו מוצאים אשר השגחתו יתברך מגיע אלינו עם בית דרכי השגחתו בבת אחת. והמה נקראים בדברי חז"ל דרך ארץ ודרך תורה.
9: אנחנו לא בעלי חיים לקבל שפע ללא הגבלה. הוא רוצה להיות טוב ומטיב, לגרום לנו להיות כמוהו, להשפיע. לחיים.
2: טוב חברים. עכשיו אנחנו נקרא ביחד וקצת נסביר את המילים, שתהיה לנו יותר אחיזה בבעל הסולם. כל מי שיש לו שאלות מוזמן לכתוב אותם, אחר כך אנחנו גם נראה קטע משיעור של הרב, ואז נפתח לבירור של שאלות ותשובות, מה שתרצו. בית דרכים, דרך איסורים ודרך התורה. והנה נתבהר אשר השם יתברך הוא הטוב המוחלט. את זה למדנו בתהילת המאמר, שלבורא אין רצון לקבל, כי הוא הראשון והיחיד והשלם, ולכן ממי יקבל משהו, ולכן אין לו שום אינטרס להזיק למישהו כדי למצוא בזה את השלמתו. לכן המקובלים שגילו את הכוח הזה הגדירו אותו בתור הטוב המוחלט, והוא הכוח הזה משגיח עלינו מתוך מידת טובו השלמה, רק טוב, בלי שום עירוב של רע עלינו. פה אנחנו נכנסנו, הוא משגיח עלינו מתוך מידת טובו השלמה. אכן, בבחינת השגחה מטרתית, שפירושו, זה למדנו בשבוע שעבר, מה זה אומר שהשגחתו עלינו היא מטרתית? פירושו, שהשגחתו התברך מכרחת אותנו לקבל סדר של מצבים שונים על דרך עילה ועלול, דהיינו קודם ונמשך ממנו, כלומר סיבה ותוצאה, שהם מובילים אותנו בשרשרת של סיבה ומסובב, סיבה ותוצאה, עד שנעשינו מוכשרים. הם נותנים לנו הכשרה לקבל את הטוב הרצוי, ואז נבוא אל תכליתנו כמו הפרי היפה בגמר בישולה. זאת אומרת, יש טוב רצוי שמוגדר במחשבת הבריאה, והטבה שלמה, הסביר הרב בשיעור לדעתי אתמול, הטבה שלמה באמת אמיתית מלאה, היא לא יכולה להיות משהו שהוא בגרם אחד אפילו פחות מלהיות כמו הבורא. אם הוא שלם, נצחי, לעשות טוב למישהו באמת, זה לייצר אפשרות לנברא שלך שיגיע לדרגה כמו שלך. כי אם זה במשהו פחות, זה כבר לא מושלם. אז זה ההכשרה שאנחנו צריכים לעבור כדי לקבל את הטוב הרצוי, שזה להגיע למעמד הבורא, לא פחות ממנו, ואז נבוא אל תכליתנו, כמו הפרי היפה בגמר בישולה. אז זאתי ההשגחה המטרתית, זה טבעה. ואם זה מובן, אשר תכלית הזה בטוחה לנו לכולנו בהחלט. דיברנו בשיעור הקודם שאנחנו נבראנו בעולם אין סוף, מלאים בכל הטוב, בכל האור שרוצה הבורא לתת לנברא, אבל שם מלכות של עולם אין סוף, הנברא, בחינה ד', הרגישה שיש משהו יותר גדול מלקבל את כל האור, שזה להיות בעצמה כמו האור, להידמות לו. ואז היא החליטה שהיא הולכת ומתפתחת עד שהיא רוכשת את תכונתו. זה הסוף, הוא ידוע מראש. הנברא ירכוש את תכונת הבורא ויגיע איתו לחיבור בקומה שווה. לא פחות ממנו, מקבל, אלא כמוהו. ואז הם נכנסים למערכת יחסים שהיא נקראת זיווג שלם, שבו יש ביניהם זרימה בלתי פוסקת, שניהם באותה כוונה להשפיע רק טוב, רק לאהוב, רק לחבק אחד את השני, ואז מתחיל הקיום שלשמו הכל נוצר מלכתחילה במחשבת הבריאה. אז הטוב הזה הוא ידוע מראש, אבל בדרך, כמו פרי על העץ, אנחנו מתפתחים. להבדיל מהפרי, אנחנו לא מרגישים ולא מבינים מה המצב הזה, לאן הוא צריך להוביל אותי, אבל בראייה כוללת זה התהליך. ואם זה מובן, אשר תכלית הזה בטוחה לנו לכולנו בהחלט, בטוח שנגיע לעולם אין סוף. לא שאלו אותנו, זה ודאי. דאם לא כן, אם איזשהו נברא לא יגיע בחזרה למצב האין סופי, בזה אתה מטיל פגם בהשגחתו יתברך. לומר שהיא אינה מספיקה למטרתה חס ושלום. וזהו שאמרו זל המקובלים שגילו איך המערכת עובדת, שכינה בתחתונים, כלומר זה שהבורא יוכל לשכון בתוך הכלים, בתוך הנבראים, זה צורך גבוה. זה נובע מזה שמחשבתו להיטיב. לא יכול להיות שמחשבת הבריאה לא תתממש. רק מה חסר? חסר אותי המרגיש הנברא המתפתח, שיעבור בעצמי תהליך של הכשרת הכלים שלי, שיוכלו להרגיש את אותה הטבה שלמה. זה דורש ממני לעבור בירורים, הגדרות, מה זה טוב, מה זה רע, מה זה אמת, מה זה שקר. אז אם בקליפ הראשון ראינו שהרב אומר שאנחנו עוד לא מכירים את עצמנו, זה. אנחנו מגלים מי אנחנו ואיפה אנחנו. כי המצב האמיתי הוא אחד, אין סוף. אבל נעתקנו ממנו, התנתקנו ממנו בהרגשתנו, כדי שהמציאות שלנו בתוכו תהיה רכוש שלנו. מתוך בהירה שלנו, מתוך ברור והכרה, כאלה אנחנו רוצים להיות. אז זה שכינה בתחתונים, זה צורך גבוה. כלומר, כיוון שהשגחתו התברך ומטרתית, שהיא להביאנו בסופנו, במצב הסופי, לדבקות בו התברך, והדבקות הזו שפירושה השתוות בתכונות, אובייקט, עצמים רוחניים מתקרבים או מתרחקים אחד מהשני לפי השוני או ההידמות בתכונות. כי במרחב הרוחני אין זמן, תנועה ומקום. אז מה מגדיר מקום או תנועה? תנועה זה מקום, זה תכונה, ותנועה זה רצף של שינויים בתכונות שמוגדרים במימד הזמן הרוחני. אז בסך הכל, כל תהליך ההתפתחות שלנו הוא לרכוש את התכונה העליונה. וככל שזה קורה, אנחנו מתקרבים אל מצב הדבקות השלמה. עד שאנחנו רכשנו את כל החומר שהבורא ברא, שהוא רצון לקבל ענה ותענוג אינסופי, גם אותו אנחנו צריכים לגלות בתוכנו, כי בלעדיו אין לנו כלי. אמרנו כבר, מה אני רוצה היום? וילה על הים. תוסיפו את כל מה שעוד רוצים, שכולם יהיו בריאים, בטוב, שהילדים יצליחו. אבל כל זה זה כלים קטנים, כי יש עוד עולמות שמחכים לי. אז כדי להרגיש את העולמות האלה, אני צריך לקבל את חומר הבריאה לתוכי. אני צריך להפוך להיות אותה המלכות של העולם אינסוף. שזה רצון לקבל אינסופי, לא מוגבל, לפי האור האינסופי שברא אותו. אז הדבקות בבורא המושלמת שישכון בתוכנו, הרי זה נחשב לצורך גבוה. כלומר, שאם לא נגיע לזה, נמצא חס ושלום דופי בהשגחתו. ודופי בהשגחתו לא קיים בו, כי הוא שלם ומושלם. אז זה אומר שאנחנו בטוח מגיעים לשם. תמשיך אחי.
0: ופה הוא נותן לנו דוגמה. דוגמה מאוד יפה. הוא אומר כך. שהדבר דומה למלך גדול שנולד לו בן לעת זקנותו, שהיה חביב לו מאוד, ולכן מיום היוולדו חשב טובות בעדו, והלך וקיבץ כל הספרים היקרים והחכמים המצוינים שבמדינה, והכין בעדו בית מדרש לחוכמה, ושלח אחרי הבנאים המפורסמים, ובנה לו היכלי עונג, וקיבץ כל בעלי הניגון וזמרה, והכין לו בתי זמרה, וקרא המבשלים והאופים, היותר מצוינים, שימציאו לו מכל מעדני עולם. זאת בכל החושים הוא רצה לענג את הבן, כן? והנה נתגדל הבן ובא בשנים, והוא שחל, ואין לו חפץ במושכלות. הוא לא רוצה. כל מה שאבא הכין לו, ספרים וידע, הוא לא רוצה ללמוד, אין לו רצון כזה. והוא סומה. סומה זה עיוור, כן? אינו רואה ואינו מרגיש מיופי הבניינים. והוא חירש. לא ישמע בכל משוררים וכלי זמר. והוא חולה במחלת סוכר, ואינו רשאי לאכול אלא פת קיבר בלבד, וכדי ביזיון וקצף. מה זה ביזיון וקצף? כלפי אבא שלו. אבא הכין לו הכל, והוא לא מסוגל לראות, לא מסוגל לשמוע, לא רוצה ללמוד, לא רוצה שום דבר. אין רצון. אז זה לא משנה כמה שפע אבא יכין, אם הילד לא רוצה לקבל ממנו, אנחנו אומרים, אפשר להביא את הסוס עד לשוקת, אתה לא יכול לחייב אותו לשתות. אז גם פה. אורן קודם אמר, מה אנחנו רוצים, נכון? וילה, עוד כמה דברים. מה החלומות שלנו? למה אנחנו לא רוצים גמר תיקון? א', כי אנחנו לא רוצים להתאכזב. אז תמיד רוצים רק קצת, מפחדים. אם יש משהו גבוה יותר ממה שאני חושב שאני יכול לקבל, אז אני אסבול מזה שאני לא אקבל. ואדם באופן טבעי לא רוצה לסבול, אז הוא רוצה קצת, קצת יותר. איך כתוב, אומר, אין אדם חושק בבת מלך, נכון? בת מלך זה נשמע דבר כזה גדול, אז אני לא... זה הרצון שלא... הרצון, אני לא רוצה משהו גדול, לא אסבול. אבל אם נחשוב... או נראה את כל התענוגים שהכין המלך בעדנו, כדי ביזיון וקצף. הוא הכין הכל, ואנחנו מה רוצים בחיים? קצת כבוד, לנצח מישהו, לעקוף אותו על הכביש, שבמונדיאל הקבוצה שלי תזכה, מה כבר, מה אנחנו רוצים? כלום. אז מה עושה חוכמת הקבלה? מה עושה המאור שבנו? תכף נגלה. אולם עובדה כזאת יכולה שיערה למלך בשר ודם, כמו בדוגמה, כן? כמו אם לוקחים את הסיפור שלו כפשוטו. מה שלא יכול להיאמר כלפי השם יתברך, אשר עניין הונאה, רמאות, כן? אינו נוהג בו, כמובן. אשר על כן, הכין לנו בית דרכים של התפתחות. מת אורן קודם הסביר, שאנחנו הגענו לכאן כדי להגיע לגמר תיקון. זה בטוח. זה מובטח. זה 100%. לא 99, לא 99.5. 100%, כולנו מגיעים לגמר תיקון. אז המלך הזה הוא לא מלך כזה שהכין לילד והוא עיוור, אז הוא אומר, אין ברירה, מה לעשות? הוא לא רואה, הוא לעולם לא יראה את הבניינים, הוא לא רוצה לטעום, אז הוא לעולם לא יטעם את המאכלים. לא. המלך הזה גם מבטיח שאנחנו נגיע להשגת גמר התיקון. זאת אומרת שנוכל לקבל את כל השפע שהוא רוצה לתת לנו. רק הוא אומר, יש שתי דרכים, ופה הוא משאיר לנו את הבחירה. דרך זאת או דרך זאת, אבל אתם תגיעו. אנחנו נגיע. א', האחת, דרך איסורים, שהוא דרך התפתחות של הבריאה מתוך עצמה. כאילו אין בורא בעולם. מכירים? אנשים אומרים, אין, אני אסמוך על עצמי, ואם לא על עצמי, אז על עצמי, ואני אדאג לכך שאני ארוויח את כל מה שאפשר להרוויח בעולם הזה. זהו. אשר מוכרחת מטבעה ללכת ולקבל בדרך אילה ועלול, השפה של בעל הסולם, מי השתמש פעם אחרונה בשפת אילה ועלול? כן, זה סיבה ותוצאה. אילה זה הסיבה, עלול זה התוצאה ממנה. במצבים שונים, זה אחר זה, אשר אנו מתפתחים על ידיהם לאט לאט. כל פעם מתגלה לנו משהו, או במילים אחרות, חוטפים איזה מכה, שמוציאה אותנו מהרגע הטוב שהיה לנו, והמכה הזאת גורמת לנו לשאול למה, מה יקרה, איך משנים, איך מקבלים תענוג אחר, ואז חוקרים, מחפשים עוד תענוג. עד בואנו לכלל הכרה, לבחור בטוב ולמאוס ברע. זה גם שאלה, מה, אני לא, היום אני לא בוחר בטוב ומואס ברע? כל אחד רוצה שיהיה לו טוב, נכון? אני רוצה שיהיה לי כבוד, שאף אחד לא יפגע בי. אני רוצה שתהיה לי פרנסה. אני רוצה שהקבוצה שלי תנצח במונדיאל. אני רוצה ש... ועוד ועוד ועוד כל מיני בקשות. זה טוב, נכון? מה זה רע? שחלילה לא יהיה בריאות, לא יהיה מישהו מהקרובים לא יהיה לו טוב, שפתאום יפטרו אותי מהעבודה, כל אלה זה רע. אז מה, היום אני לא בוחר בטוב ומואס ברע? אולי צריך להגדיר מחדש מה זה טוב ומה זה רע, ואז להבין מה זה לבחור בטוב ולמאוס ברע. הוא אומר, ולהגיע להכשר התכליתי הרצוי לא יתברך, מה שהוא רוצה. ודרך זה הוא אמנם ארוך בזמן ומלא ייסורים ומחובים. למה הוא מלא ייסורים ומחובים? כי בלי זה לא נזוז. תקחו חמור, סליחה. לא, כן, כאלגוריה, כן? שאף אחד לא... אני חושב שזה הוא, מדובר עליו. איך מקדמים חמור? או שנותנים לו מכה בטוסיק והוא רץ, או ששמים לו גזר, אבל לא נותנים לו לטעום מהגזר, נותנים לו ללכת, ללכת, ללכת, וכל פעם להיות כמעט עם הגזר הזה בפה. נכון? שנותנים לו ביס מדי פעם, שאילסה תגיד, וואלה, זה טוב, אני רוצה עוד. ואז נותנים לו גזר עוד יותר גדול. ואם הוא לא זז, אז מאחור המקל יותר גדול. אז ככה, החמור זז לאט לאט. זה נקרא דרך ייסורים. כי הוא לא לומד כלום מהמכה הקודמת או מהגזר הקודם. אני רואה שאתם צוחקים, כן, חלק לפחות. זה מצחיק, נכון, פאביו? כן, אני מבין אותך. כן, מבין, אנחנו מבינים את זה. ב', ועל כן הכין לנו כלפי זה דרך נעים וטוב. אופה, שווה. שהיא דרך התורה והמצווה. תורה זה המאור שמאיר עלינו. מצווה זה נקרא לדעת את המצווה. בסדר? צריך לתרגם את זה לשפה שבעל הסולם מסביר. תורה זה המאור שכל פעם אנחנו מקבלים בלימוד, כמו למשל עכשיו, אם מרוכזים בזה אז מקבלים את זה, ומצווה זה שאנחנו רוצים לדעת את המצווה. המסוגל, הדרך הזאת, מסוגל להכשירנו לתכליתנו בזמן קצר ובלי איסורים. לא רק שהוא מקצר את הזמן, אלא גם בלי איסורים. איך החמור הזה יתקדם בלי איסורים? איך הוא יעשה את זה יותר מהר? איך זה יכול להיות? מעניין? היוצא מזה, אשר המטרה הסופית שלנו הוא הכשרתנו לדבקותו יתברך, שישכון בתוכנו. הכשרתנו, זאת אומרת צריכים לעבור איזושהי הכשרה, כשרות, כן? כמו שמכשירים את הכלים, עושים אותנו, לעשות אותנו כשרים, מוכשרים, לומדים להיות מוכשרים למשהו, לפעולה, למה? לדבקותו יתברך. מה זה? מה זה להידבק בבורא? לא יודע. כנראה משהו, כמו שאורן אמר, החוק קיים. צריך לרכוש אותם תכונות כמוהו. אבל מה עם התכונות שלו? איפה אני רואה אותם? איך אני יכול להידבק במשהו שאני לא רואה אותו? יש פה המון שאלות. והמטרה הזאת היא חיובית, הוא אומר לנו. מבלי למצוא שום נקודת מוצא לנטות הימנה. זאת אומרת, הדרך הזאת שנקראת דרך תורה ומצוות, היא מדייקת אותנו כל הזמן למטרה בצורה חיובית. בלי מקל מאחורה. כל הזמן חיובית. הולכים עוד ועוד ועוד, נעשים יותר מדויקים להבין כל סטייה קטנה ולהתיישר מיד. כי השגחתו התברך חזקה עלינו, עם שני אופני השגחתו, שהם דרך איסורים ודרך תורה, כמבואר. זאת אומרת, אם נעזוב את דרך תורה, הלכנו לברירת המחדל, דרך איסורים. הוא לא יעזוב אותנו. לא יהיה לנו טוב בלי הבורא ובלי להידבק בו. לא. לא יהיה שלום, לא יהיה מנוחה, לא נהיה בריאי, כלום לא יקרה אם לא נדבק בבורא. זאת אומרת, או שאנחנו בוחרים מרצוננו בדרך תורה, או שנופלים שלא מרצוננו לדרך איסורים. אולם, הוא אומר לנו לסיכום הקטע הזה, אולם, מבחינת המציאות המעשית, אנו מוצאים אשר השגחתו התברך, מגיעה אלינו עם בית דרכי השגחתו בבת אחת. זה לא או זה או זה, אלא בסופו של דבר יש דרך תורה ומצוות. דרך התורה הזאת היא מובילה אליו, ויש לצידה גם את דרך האיסורים, ואם לא נהיה בזה, נהיה בזה. זה לא או זה או זה, אלא הם באים ביחד. אז מה נותר לנו? להחליט כל רגע איפה אנחנו רוצים להיות. והם הנקראים בדברי חז"ל דרך ארץ, ארץ זה מלשון רצון, הרבה פעמים תראו את המילה ארץ, בראשית ברא אלוקים את הארץ, את השמיים ואת הארץ, נכון? ארץ זה מלשון רצון, ודרך תורה, תורה זה מלשון אורה, שמאירה לנו, נותנת לנו את המאור. ועכשיו אנחנו נראה את קליפ מספר 2, נתרכז טוב טוב בדברי הרב, ונכין כבר שאלות לחלק הבא.
1: לא לחשוב שהטבע הוא העיוור ואנחנו מתפתחים ככה סתם מהדרווין על ידי המאבק בינינו וזהו, אלא סוף מעשה במחשבה תחילה. מלכתחילה הסוף הזה הוא שאנחנו נהיה כמו הבורא במצב המושלם. מסוף הזה נקבע כל הדרגות אחורה מאיפה אנחנו צריכים להתחיל ואיזה מצבים אנחנו נאלצים לעבור, וזה מצבים ההכרחיים שבלי אחד מהם שיחסר לנו אנחנו לא יכולים להתקדם, וזה יחסר לנו גם כן במטרה הסופית, במצב הסופי. לכן הכל הולך כמו שאנחנו לומדים לפי הרשימות שמתגלות בזה לאחר זה כסיבה ומסובב, על ידי כוח האור שלוחץ ומגלה, על ידי התוכנית הברורה ונקובה מראש, לפי המצב הנקוף מראש, הכל זה פועל באותו הכיוון. ואצלנו עכשיו הוא רוצה לברר בעצם אז מה בין דרך התורה ודרך האיסורים, אין שני דרכים? כן, ובאמת הוא מברר שאין לו שני דרכים. אלה שבאותו הדרך היחידה שאנחנו צריכים להתפתח, כי מגרעין הזה לא יצא משהו אלה חיטה, ומגרעין השני סעורה וכן הלאה. לא יכול לצאת מכל אחד ואחד אלה מה הצורה הסופית שלו כבר קובעת בסוף, והיא נמצאת כבר. כן? ושלבי התפתחות מוגדרים היטב. אלה הבחירה החופשית היא בקצב של ההתפתחות, שהוא תלוי בהבנה והסכמה שלנו עם השלבי ההתפתחות בלבד. זהו, זה מה שהוא רוצה להגיד. אז דרך תורה ודרך יסורים זה קצת מוטה, מה זה הדרך, כאילו שזה יש שני דרכים לאותו מקום. אין שני דרכים. אלה או שאנחנו ממהרים את ההתפתחות שלנו, שמקבלים אותה כרצויה, ואז התקדמות שלנו היא יותר מהירה ממה שהכוחות שפועלים עלינו ומחייבים אותנו בצורה שלילית, בתקירות מאחורה, או שאנחנו עוזבים את הדברים האלה, לא מגייסים כוחות להתפתח יותר מהר מהכוחות הטבע, כן? לא רוצים שהמטרה הסופית תעורר אותנו ושאנחנו נרוץ עליה כמו מגנט שמושך אותנו מקדימה, אלה שאנחנו מחכים עד שהדוקר מאחורה יזרס אותנו להתפתחות. זה בעצם הדרך תורה או דרך יסורים. זאת אומרת, זה לא הדרך, כן? אלא בשבילנו כך זה נקרא. בשבילנו כך זה מתואר. כן? למה? הייתי מוסיף עוד. כי בהחלט, בהרגשה שלנו, בתפיסה שלנו, בהכרה שלנו, זה סגנון הקיום וחיים אחר לגמרי. או שאדם מתפתח על ידי זה שמטרה מוכרת לו ומושכת אותו, או שהוא מתפתח על ידי האיסורים, האמרים, והעולם אז נראה אחר לגמרי, הפוך לגמרי. אז נראה כאילו שזה שני דרכים. אבל זה בסך הכל אותם המצבים הוא עובר, רק בלהתייחס אליהם או למצבים הרצויים, אז נקרא דרך הטוב, או למצבים הלא רצויים, אז נקרא דרך האיסורים, דרך הרע.
2: WH3, בבקשה.
10: תודה. רציתי לשאול משהו במשל הזה שהוא תיאר, שהוא מכין לבן שלו, ואז הבן שלו חירש ועיוור וכולי, ולא רואה את כל הטוב. הוא לא מציין את זה שכשאנחנו פה בעולם הזה, כאילו הבורא שם איזשהו מין שקר כזה, שאנחנו נדמיין שכשיהיה לנו כסף יהיה לנו טוב, שיהיה לי משפחה יהיה לי טוב, שכשאני אהיה יפה יהיה לי טוב. זאת אומרת, הוא שם בתוכנו המון המון דחפים שכאילו משקרים לנו על איזשהו מילוי שיכול להיות שקיים. ואז כאילו אנחנו רצים רצים רצים לממש את זה, מגלים שזה לא זה, נשארים עוד יותר ריקים, וגם אפשר להגיד די מושפלים, כי כאילו הזריקו לך איזשהו רצון, ואז כאילו עבדו עליך, שתכלס זכרת. אז א' כל למה הוא לא מציין את זה במשל, וב' כל למה זה ככה? כי זה כאילו, זה לא פייר למשוך את הבן אדם לכל מיני מקומות, הרי אנחנו פה יודעים שאנחנו כאילו מכונה שמוכתב לנו כזה לאן להימשך, מהורמונים, מהעבר, מכל הדברים האלה, ואז כאילו להגיד, לא, זה חרת, לא כיף לך, לא טוב לך, בוא נגיד עברו עוד כמה שנים, עכשיו בוא תחפש מה האמת. וגם כשנכנסים לתוך הלימוד, עדיין יש דברים בחיים שאנחנו חייבים אותם. אז אנחנו כן נמצאים במרדף אחריהם. אני לא בטוחה כמה שאלה שלי ברורה, אבל כאילו זה מעלה איזשהו כעס כזה, שיש דרישה מהנברא, לבחור באמת, אבל הבריאה היא כן משקרת אותנו בלאן שאנחנו רוצים.
2: טוב. כמה דברים אמרת. קודם כל, למה הוא לא כתב במשל? הרבה פעמים שמעתי את הרב נותן תשובה ללמה הוא

0: רק ב-20, 30, 40 השנים שאת רצה. זה ככה סיבוב אחרי סיבוב. אנחנו באים לעולם הזה שוב ושוב ושוב. פעם רצנו אחרי ממותות, היום רצים אחרי מניות, רצים אחרי משהו. כל הנבראים רצים. זה טבע הבריאה שכולם רצים. למה זה כך? העולם הזה הוא נוצר כמרחב שבו אנחנו חייבים להיות מנותקים מהאור העליון. הניתוק הזה מתחיל עוד בשבירת הנשמה הכללית, ובסופו של תהליך של התפתחות, של ירידה, ועוד שבירות, שבירות, שבירות, אנחנו מוצאים את עצמנו קיימים בעולם הזה, מתחיל להתהוות הדומם, הצומח, ההי, המדבר, וכולם נעים בדינמיקה של קיום, שבה תמיד משהו חסר, ואתה צריך להתאמץ כדי להשיג את השלמתך, וכשאתה משיג אותה, אתה מגלה שעדיין נפתח איזה חור חדש בתוכך. זה תמצית הקיום האנושי. בלי להכיר בזה, הרי שאנחנו חווים את זה שוב ושוב ושוב ושוב, לא תהיה בנו הכנה לקלוט תוכנת הפעלה אחרת, שהיא לא להנות מזה שאני ממלא את עצמי מן החוץ. כי גם אם את כל העולם אני אבלע, עדיין יישאר בחור. כי החור הזה הוא נובע מזה שהמעמד של המקבל לעצמו הוא נחות מהמעמד העליון האצילי של המשפיע, הנותן, האוהב. כדי שתוכל הכרה כזאת להיקלט בתוכנו, אנחנו צריכים לעבור הבחנות, אין סוף הבחנות. אז כל מה שאת עוברת, הוא לא צריך לשים אותך במקום של תרעומת, אלא במקום של להכיר תודה על זה שפותחים לך את הראייה. כי עד לפני רגע היית בתוך הריצה עצמה. עכשיו כשאת מסוגלת לשאול כזאת שאלה גדולה, כמו בשביל מה כל זה? ואולי זה בג בבריאה, יש בחכנות לגלות את התכלית של זה. שכמו שאני אומר, היא לא רק סיכום החיים שלך כאן ועכשיו. זה סיכום של כל הגלגולים, של כל האבולוציה בכלל. ועכשיו את נמצאת כאילו על השפיץ, ועוברת לתחילתה של התפתחות הכרתית, שבה לא דורשים ממך שום דבר, רק לברר מי את ומי הוא. ומה את רוצה להיות ברגע הבא? ואני רציתי גם את זה לתת כתרגיל לכולנו. הרב דיבר כאן על זה שהמצב הסופי הוא ידוע מראש, והכל מוביל לשם, ואנחנו רק מפתחים את ההכרה. מה זה דרך האור? דרך האור זה דרך של הכרה. מה קורה פה? ולאן אתה רוצה להתקדם? מה זה בשבילך נקרא יותר גבוה, יותר למעלה? אז יותר גבוה, יותר למעלה, יש אותנו, דומים יותר לבורא, שהוא הטוב המוחלט. 125 מדרגות של הידמות. אז רציתי לתת לכולנו תרגיל, לנסות, לחשוב, מה זה אני קצת יותר דומה לבורא? תכתבו, תרגיל, עבודה לכל השבוע, מה זה אני קצת יותר דומה לבורא?
1: בסדר, נועה? כן, מאי.
2: אני רוצה להמשיך קצת את הקו של נועה עם זה שעובדים עלינו, ולייחס את זה לכל מה שקשור לאחי שנה, למהירות. הכתבים כל הזמן עוסקים בזה שאם אנחנו בוחרים בדרך התורה, אז הדברים קורים מהר יותר. ודי קשה לי עם זה, כי יש את התיקון האישי ויש את התיקון הכללי, ברמה האישית אני יכול ללמוד כל היום ולעשות השתדלות ולהיכנס לירידות כאלה שבהם כל מה שיעזור לי זה תפילה ומענה של הבורא, שזה כבר מעביר את השליטה במהירות אליו, הוא יקבל.

0: כמה מהר אני מתקדם, ואם בכלל הם מתייחסים לתיקון הכללי, אני תלוי בכלל בחברים ששקועים בחומר עד צוואר, ומדגישים שאין הכרח ברוחניות, אפשר להכריח אף אחד. כלומר, השליטה שלי בקצב ובמהירות היא אפס. הכל תלוי בו. אז למה בכלל מזכירים כאן מהירות?
1: שבוע שעבר, או לפני שבועיים, היה פה יהודה, זוכרים? הוא אמר, אה, לעשות, הנקודה שבלב התעוררה לי מאוחר מדי. אני לא חושב שמאוחר מדי, אף פעם זה לא מאוחר מדי. זה תמיד בזמן. אז קודם כל, גם לנוע וגם לך, כי המשך שאלה, אז אני גם עונה לשניכם. השלב הראשון שמכירים בהכרה של איזושהי הרגשה ביחס לדרך, צריך להיות תודה. תודה שזכיתי להבחין כמה אני רע. תודה שהמאור תיקן אותי והביא לי אפשרות להבין שאני צריך תיקון. אנשים מתכחשים, זה הם לא רואים, אני צריך תיקון, כל העולם שיתקן. אני לא. אבל פתאום מתעורר בך משהו, אתה מרגיש רע, אתה מרגיש בחלום. כמו שהיא אמרה, זה פתאום כל מיני סיבובים כאלה, והכל מסובב לי, ובמקום לכעוס, הרגש הזה, לכעוס על מי שעושה לי את החלום הזה, להגיד תודה שהוא הזכיר לי שאני בחלום. איך מתעוררים מחלום? קודם כל אתה צריך לדעת שאתה בחלום, ואז לרצות להתעורר ממנו. איך אמר דוד המלך? בשוב השם את שיבת ציון, ציון זה יציאות, כן? שנכנסים, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. כחולמים. כבר הבן אדם מבין שהוא היה כחולם. הוא מברך על זה. הוא לא כועס על זה. נכון? אז זה דבר ראשון. דבר שני, נדמה לנו שהחיים שלנו נספרים בימים, בשנים, בזמנים כאלה או אחרים, אבל זה לא נכון. כי אם אתה בתוך חלום, אתה יכול לעבור אלף דברים ולא שמת לב בכלל, אז לא קרה כלום. אז אם פעם אחת ביום אתה נזכר שיש בורא ושהוא מכוון אותך ומוביל אותך אליו, יש לך פעימה כזאת כבר. נספר לך, היום הזה עשית משהו. אם פעמיים ביום, אז עשית את זה פעמיים ביום. אם 10 פעמים ביום, אז יש לך 10 מניות ביום. ואתה יכול לחיות גם 80 שנה, ואפילו פעם אחת לא נספר המונה הזה. אלא מתי? כמו שהוא אומר, בדרך ייסורים. סבלת איזה סבל, כאב מאוד גדול, אז אתה אומר, למה זה מגיע לי? זה גם לא באמת קריאה אמיתית, אבל גם משהו מתוך האגו, זה גם בסדר. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את המניה האמיתית. בכוונה זה מוסתר מאיתנו, כדי שתהיה לנו בחירה חופשית לבחור בדרך התורה. ולא בדרך האיסורים. כי זה לא חוכמה להעביר את החמור הזה, לשים אותו על רכבת והוא נוסע. אבל לאן? הוא לא יכול להישאר חמור, הוא צריך להפוך בדרך להיות אדם. להיות בהכרה. לבחור את המצבים הבאים שלו. לעשות כמו שאורן נתן את התרגיל הזה. מה זה אני קצת יותר קרוב לבורא? לשאול את עצמנו את השאלה הזאת כל הזמן. ואז אתה מתחיל לקבל שליטה על החיים שלך, וזה עובר מדרך איטית לדרך מהירה. האיטית או המהירה זה כמה פעמים נזכרת במטרת חייך, ולאט לאט גם זה יהפוך מכמות לאיכות. אצלנו בעשירייה הבאנו, קנינו כזה מונה לכולם, וכל אחד יש לו מונה כזה, הוא סופר לעצמו בלבד, את מה שהוא רוצה לספור, זה כל אחד מחליט. מה הוא רוצה לספור, באיזה איכות, באיזה רמה. זה נקרא מהירות. כי בדרך ייסורים, אתה אפילו לא יודע שאתה סובל. אתה סובל כל כך, אז אתה כבר סוף מתעורר למשהו. בואו נראה רגע את קליפ מספר 1, הוא ישלים לנו את התמונה, ואז ניתן גם לאייל לשאול.
2: ייסורים דוחפים לתיקון, להתפטר מהם. כשאדם מתחיל להתפטר מהם, הוא מתחיל, חוץ מלהתפטר להם, להבין שרגע רגע, יש כאן חוץ מזה חיים אחרים? יש כאן חיים אחרים? שחוץ מזה שאני מתפטר מייסורים ומרגיש את עצמי סתם טוב, בלי להרגיש אותם, אני יכול להרגיש עוד מילוי טוב, אינסופי. זאת אומרת, מתחיל מזה שיוצא מייסורים, ובמידה שיוצא מייסורים, יש לו כבר שכל, רגש, חוץ משלילי גם חיובי, אז מתחיל לראות שאפשר לבוא בכלל למילוי יפה, נעים. בהתחלה הוא רק רצה להתפטר מייסורים, להגיע לאפס כאילו. ואחר כך הוא מתחיל מזה שיוצא, אין? לראות שאפשר כאן להוסיף תענוגים. ולכן כאילו האיסורים הם הפוך מהבורא, אבל דווקא מזה יכולים ללמוד להתקדם.
1: אייל, רצית לשאול? לא? אז יש לנו רומן 8-7, כן.
3: תודה רבה. השאלה שלי התעוררה בעצם מההבנה, מה שקראנו היום זה על פניו, דרך ארץ כאן מרמזת על הייסורים. ויש לנו את ארץ, דרך ארץ קדמה לתורה, תמיד שמענו את זה. אז האם נלמד מזה שבעצם ללא הייסורים, למעשה אנחנו לא יכולים לעבור הכשרה? וכששמעתי עכשיו את הקליפ הקודם של הרב, הוא כאילו נתן איזושהי תשובה מרומזת שהוא אמר הכל דרך ההתייחסות שלנו לדרך. הייתי רוצה ש תדייקו לי את זה. האם זה נכון שבעצם האיסורים שלנו בסופו של דבר זה ההתייחסות שלנו לדרך? תודה.
4: קודם כל, לא הייתי קושר את הביטוי דרך ארץ קדמה לתורה דווקא לכאן, כי אני לא יודע אם אני אעשה הקשר נכון כן או לא. ובכלל, ההוכמה שלנו היא כל כך עמוקה ורהבה, שהכי טוב זה תמיד להיצמד לכל מאמר, לכל רעיון, לכל שיעור, רק אליו. לא לרוץ מהר לעשות קישורים, כי יכול להיות שאת זה אני לא הכי מבין עד הסוף, ואת ההוא אני לא מבין עד הסוף, ואז אני אחבר אותם ויצא לי סלט, וזה רק יוסיף לי בלבול. אז לא צריך. נלך נעקוב אחריו פה. עכשיו לגבי השאלה שאת אמרת, היחס לדרך. מה הרב הסביר בשיעור הזה שראינו קטע ממנו? שהדרך שלנו, מאיפה שאנחנו נמצאים ועד אין סוף, ידועה מראש. לי לא ידועה, אני לא יודע לא מי אני, לא מה קורה לי, לא למה קורה לי, לא מה אני בעוד רגע אחווה. אבל במערכת של ההנהגה וההשגחה, ידוע מראש כל שרשרת המצבים שאני עובר, גם בירידתי מאין סוף עד אליי, וגם בחזרתי מאליי ועד אין סוף. כל זה במערכת מוגדר מראש. אז מה ההבדל בין דרך האיסורים לדרך התורה? היחס שלי, כך שמעתי מהרב, למה שעובר עליי. זאת אומרת, אני לא משנה את שרשרת המצבים. נגיד אני עכשיו אורן. מה המצב היותר גבוה? אורן פלוס אחד. מעליו, אורן פלוס שתיים. בסוף של התיקון שלי אני אורן פלוס 125. כל האורנים האלה ידועים מראש. מה יש בהם? יש בהם יותר מחומר הבריאה שהוא רצון לקבל, ויותר כוונה של השפעה שבה הוא מולבש, מסך ואור חוזר, בדרגות שונות של עוביות וזכות. המצבים האלה מוגדרים במערכת, ואני הולך ומגלה אותם. הרב הדגיש את עניין היחס שלי, וזה גם מה שגלעד ענה בתשובתו הקודמת. מצב בא אליי. זה שהוא בא אליי זה לא בשליטתי. היחס שלי אליו הוא כן בשליטתי. וגם זה, אף פעם אנחנו לא מדברים מצד המערכת עצמה. כי מצד המערכת עצמה יש אפס בהירה. הכל ידוע מראש. אבל הרשות נתונה למי? לי המרגיש, המתפתח. זה רק כלפיי. ובכלל כל המצב הזה שהוא לא אין סוף, הוא לא באמת קיים, כי מצד מחשבת הבריאה ברגע שרצה להיטיב לנו, מיד יצאה כבר השלמות הזאת. דיברנו על זה בשיעור הקודם. ספר הזוהר מסביר שיש שלושה מצבים, המצב הראשון בעולם אין סוף, המצב האחרון בחזרתנו לאין סוף, ובאמצע מצבי התפתחות. כאן נמצאות שתי הדרכים מהרגע הזה והלאה לפניי, דרך תורה או דרך ייסורים. הן באות לידי ביטוי, כמו שהסביר הרב, ביחס שלי למה שקורה איתי. כשמשהו קורה לי, ולא חשוב מה, בין אם זה מצב פנימי, בין אם זה סיטואציה חיצונית, בין אם היא טובה בהרגשתי, בין אם היא רעה, אני צריך תמיד לעשות את אותה תגובה. היא מורכבת משני צעדים. צעד ראשון, לכתוב, תגובה שלי לכל מצב שבא. צעד ראשון, לקשור אותו אל השורש, אין עוד מלבדו. זה צעד ראשון. כל מה שאני מרגיש, חווה, מכיר, מזהה, בי, סביבי, בתוכי, לא חשוב באיזה רמה, קודם כל אני מחזיר אותו לשורשו, אין עוד מלבדו. אחרי שאני מייצב את עצמי בתוך אין עוד מלבדו, אני מסדר לעצמי את מה הוא רוצה ממני. מה הוא רוצה ממני בזה שהוא הזכיר לי עכשיו את קיומו? הוא רוצה ממני שאני אדמה לו. ואני עכשיו חושב, איך אני יכול להיות קצת יותר דומה לו? שזה התרגיל שלנו לשבוע הקרוב. למה אני מדגיש שיש פה תגובה שיש בה שני שלבים? כי מיליארדי אנשים בעולם, דור אחרי דור, משתדלים לייחס את כל מה שהם קורא להם לכוח אחד. לא חשוב איך הם קוראים לו. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לברר מה הוא רוצה. הוא רוצה להיטיב, כי מטבע הטוב להיטיב, והוא לא ייתן לי להסתפק בדברים קטנטנים, כי הטבה שלמה זה רק להיות לא פחות ממנו בכלום. ומה אנחנו לומדים כאן מהמאמר? שהוא בטוח יוביל אותי לשם, בהשגחה מטרתית, שנקובה מראש למטרתה הידועה מראש, שאני אורן הקטן יהיה כמוהו באהבה שלמה, בהשפעה מלאה. וזאת היא ההזמנה לעבודה. איך אני? ולכן נתנו לכם עשירייה, מעבדה, שבה אתם מיד מוזמנים לבדוק במה אני יכול להשפיע לחברים האלה, לחברות האלה. במה אני יכול להיטיב להם? הם רוצים להתפתח רוהנית, אבל גם כמוני הם מרגישים שאולי לא הכי הולך להם, שחסר להם כוח, חסר חשק, חסר התלהבות, חסרת תשוקה. כתוב שאנחנו צריכים להגיע למצב שהתשוקה להיות דומים לבורא תמלא אותנו בעוצמה כזאת עד שאינו מניח לי לישון, בזוכרי בו אינו מניח לי לישון. שיר השירים, על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי. מה זה זה, כל התיאורים האלה של הערגה והכיסופים? מנסים לתאר לנו לאיזה עוצמת חיסרון אדם צריך להגיע כדי לזכות שהוא יהיה מוכן לקבל את האור העליון בתוכו. איך אני אגיע לכזאת עוצמה? לכן עטפו אותי בכם. אני יכול מכם ללקט תשוקה לרוחניות. זה גם מסביר לי למה אתם יקרים לי. כי אין ממי עוד ללקט. אין לי ממי לקנות, רק מכם. אז פעולה. כל הזמן לחפש איך אני יכול לקדם אתכם אליו, כי בזה גם אני מרחיב את הנשמה שלי. תודה על השאלה.
1: כן, רגע, יש לנו שאלה בזום, רוני.
5: כן, אלן, בבקשה.
6: שלום לכולם.
1: שלום, אלן.
6: שומעים אותי?
1: כן, שלום, אלן.
6: כן, שלום, אלן. היי, אני דווקא יש לי, כאילו, זו שאלה שאני חושבת שמתחברת מאוד לכל הנושא שדיברתם עכשיו. כשמגיעים, אני כביכול מבינה ש... את הנאמר, כאילו איך צריך לחיות, מה צריך לעשות, יש לי את הקריאה הזאת. אבל השאלה שלי היא איך מתמודדים בחיי היום יום, איך אני אנסח את זה רגע, עם הידיעה הזאת של כל מה שאת עושה, כל מה שאני עושה, כן, אני פתאום רואה את עצמי האמיתית. כאילו המחשבות הן לא נקיות על כל בן אדם, על כל מה שאני חשבתי שאני בסדר, פתאום את רואה את עצמך, את הפרצוף האמיתי של עצמך. כאילו איך חיים עם כל הידיעה הזו?
1: כן, תודה אלן. אף פעם אדם לא מקבל את הידיעה, מה שנקרא הכרת הרע, או חוסר התיקון של עצמו, מה שאת אומרת, שאדם מגלה על עצמו כמה שהוא, לא מה שהוא חשב, הוא לא מגלה את זה יותר מהיכולת שלו לבקש את האפשרות להשפיע מעל לזה. וזה תמיד מתגלה לנו במידה. האור מגיע, אז אנחנו חושבים, אור זה טוב, נכון? האור מגיע, יעשה אותי מאושר. ובשלב ראשון, האור מגיע, הוא מאיר, על הכלי שלי, על הרצון שלי, ומראה לי דברים שלא ראיתי קודם. נאמר שיש לי איזה דלי, כן? ובתוך הדלי יש כל מיני דברים שצריך לתקן אותם, כל מיני לכלוכים. עכשיו מגיע אור, הדבר הראשון שאני אראה זה כמה הכלי הזה יותר מלוכלך. קודם לא ראיתי. הסתכלתי רגיל, פתאום קיבלתי זכוכית מגדלת. אני מסתכל, אני אומר, וואו, איזה לכלוך, לא ידעתי שיש כל כך הרבה. אז על זה אני מבקש תיקון. לא אני גיליתי, אלא האור גילה לי. אז שהאור יתקן לי. זה מה שאורן קודם אמר. קודם כל אין עוד מלבדו. אתה גילית לי, אז אני מבקש שאתה תתקן לי. אחר כך מה אני אקבל בתור מתנה? מיקרוסקופ. ואחר כך טלסקופ להסתכל פנימה. לא יודע כבר מה, יש מיקרוסקופ יותר גדול. כל פעם יגלו לנו יותר... במדויק, מה שקודם חשבנו שהוא שלם, כמה אפשר עוד יותר לעבוד איתו ועוד יותר לעבוד איתו. בשביל מה? בשביל שנוכל לקבל את כל השפע. הנה, יש לנו, זכינו היום לשבת כאן עם דני חיימוביץ'. אחד המרצים הדגולים שלנו, באמת. אני זוכר, דני, מתי הגעת אלינו? לפני 20 שנה? 16, בשבילי זה 20 שנה, אני לא סופר, כן? דני הגיע מעולם המדיה, הטלוויזיה, אולפנים, הפקות, עולם השפע, הכוכבים והנוצצים וכן הלאה. מה קיבלת, דני? את האמת. מיקרופון, דבר, תגיד כמה מילים. זו זכות גדולה שדני יושב איתנו, כן?
7: שלום חברים, קודם כל זו זכות שלי. כל הזמן אומרים לנו לראות כמה החברים גדולים, אבל שאתה זוכה לשמוע שיעור מחברים, ואתה רואה כמה שהם מסורים וחשו להם להעביר את כל מה שהם קיבלו, בלי לשים אפילו גרם משל עצמם, אין זכות גדולה מזו. אז קודם כל תודה על הדבר הזה. באמת שיעור מדהים. אני חושב, היו שואלים אותי הרבה פעם, אז מה יש בקבלה, מה קיבלת? התשובה שלי תמיד אותה תשובה, את האמת. זה מה שקיבלתי. וזה מדהים, כי פתאום פותחים לבן אדם, את השאלה, אחת החברות איזושהי שאלה קודם, וזה היה כל כך יפה לראות, היא בעצם מביאה את החוויה שלה, ואתם בעצם מראים לה את הצד של המערכת, איך המערכת בנויה. וזה כל מה שצריך להבין, ועל זה, זה יש הודעה ענקית, שלוקחים בן אדם ככה, בוחרים אותו, אפילו לא בפינצטה אפשר לקרוא לזה, ופשוט פותחים לו דלת, לראות את המערכת, איך הדברים עובדים, ועוד מזמינים אותו להיות שותף. וזה מה שצריך לבחור. אז תודה על הזכות.
4: רציתי לשאול אותך עוד שאלה. ככה בינינו. אתה היית בין האנשים שחלמו הרבה שאנחנו נצליח להקים קהילת לומדים בבני ברוך קבלה לעם.
7: נכון.
4: הרבה שנים השקעת בזה את כל הלב שלך, את כל הנשמה. מה אתה מרגיש היום שיש לנו קהילה של לומדים, קהילה של עשיריות? איך אתה מרגיש עם זה?
7: אני ממש נפעם מלראות הרי אנחנו, אני הגעתי, אז היה, עדיין, יש את המורה שלנו, שזה מבחינתי, זה המורה שלי. כמה שהתפעלתי מבעל הסולם, והוא בשבילי מבטא עולם עליון, עדיין, הרב, מי שפשוט לוקח אותך בחיבוק ולתוך הדרך הזאת, מסביר לך בעדינות כמו לילד, ומדהים לראות שזה, שאתם ממשיכים את זה, ושיש עשיריות, זאת אומרת, הדבר האמיתי הזה, הנצחי, או תכונת ההשפעה, לא חשוב איך נקרא לו, הוא כל הזמן חי. הוא כל הזמן חי, והוא כל הזמן מוצא דרך מי להעביר את זה, ולאן זה הולך להגיע. וזה מאוד מיוחד. זה סוד גדולה לראות את זה. זה בזכות החברים שיושבים פה, כולם. ושבמסכים גם.
4: תודה, דני, אהוב ליבנו. H100, בבקשה.
8: ערב טוב לכולם. לי יש שאלה להבין אם אני מבין נכון, אם אני מרגיש נכון. דיברתם מקודם גם, רב דיבר על כל השלבים שהכל ידוע, הכל כתוב מראש, מלמטה למעלה, מלמטה למעלה, וכל זה מובן לי. ואז זה, יש לי איזושהי הרגשה שלמעשה הבחירה שלנו זה למעשה מה שאנחנו יכולים להגדיר בתור הזמן, כי זה הדבר היחידי שכמה, אם אנחנו רוצים לעשות את זה מהר בעולם הזה, אז הבחירה שלנו של כמה פעמים אנחנו עושים את הקליקים האלה, או כמה שיותר אנחנו עושים את זה, וזה הדבר שמייחש לי איזושהי צורה לזמן. כי אם זה לא ככה, איך שאני חושב על זה, אז למה גם הקצב, לא רק כל המדרגות, אלא גם הקצב של כל אחד, למה הוא לא נקבע בראש, ואפילו למה הוא לא נקבע שזה יעשה מהר. תודה.
4: כל הזמן שאנחנו רוצים לברר מהו המקום של הבחירה שלנו, אפשר לברר אותו בהרבה התחים, אבל הכי הכי פרקטי זה לזכור את מאמר החירות של בעל הסולם. מה הוא כותב לנו שם? הבחירה בספרים, הבחירה בהברים, הבחירה במדריכים, במורים, שמה יעשו איתך כל האמצעים האלו? יגרמו לך להאיץ את קצב ההתפתחות של הנשמה שלך. הבחירה בסביבה זה פעולה שהיא נמצאת זמינה בכל רגע, לשבח את השפעת הסביבה הרוחנית עליך, וגם לבנות אותה עבורך, כדי שהיא תזין אותך. נאמר אתה יוסי בקורס עשיריות, נכון? נכון, אז יש לך עשירייה. בעשירייה הזאת יש סביבך חברים. בכל רגע נתון אתה יכול לבנות אותם קרובים יותר לבורא. במחשבה, בדיבור ובמעשה. זה לא אומר שאתה תטריף אותם בוואטסאפ שלכם 100 פעם בשעה. אבל בהחלט אתה יכול מעומק לבך להחזיק את התשוקה שלהם לאלוקות, להרים אותה, לתמוך בה, להתפלל עבורה. למשל, אתה יכול לחשוב איזו מתנה אני מביא להם היום כדי לרגש אותם. כשאתה יושב ושומע שיעור של הרב, אתה יכול לחשוב שאני בזה עכשיו רוצה לחבר את כל העשירייה לרב ולאור העליון, ואתה יכול גם לקחת משהו לכתוב ולאסוף עבורם, כמו בסופרמרקט העליון. מה אני נותן להם? מטעמים מהשיעור. זה בלתי מוגבל. אתה אדם יצירתי, אתה תמצא לבד, אני רק נתתי לך כאלה התחלות. העיקר שאתה מכוון את עצמך להשפיע טוב לעשירייה שלך. כבר שמת את עצמך מהמבט הטבעי שרואה רק את עצמי ואת מה חסר לי, גשמית, רוחנית, לא חשוב איפה, למצב של מחפש במשהו להשפיע. בשביל זה נתנו לך חברים. ואף פעם לא נתבלבל. הם לא מגבילים אותי בכלום. הם לא מגבילים אותי אף פעם בכלום, גם אם נראה לי שאני מאוד רוצה והם לפעמים פחות. זה ממש לא. יש סביבי נבראים, ואני צריך להבר אותם לבורא. זהו. אם אני עשיתי את זה, אני מקדם את עצמי, לא אותם. והמאמץ הזה והחיפוש והדאגה למישהו שהוא לא אתה, הם הבחירה היחידה שלך. בזה אתה, יוסי, מטיס את עצמך בסולם ההתפתחות האישי שלך. ואנחנו איתך, בהצלחה.
1: איך קוראים? תסיק את השם?
9: במילה אני רוצה להציג את עצמי, כי יש פה חבר'ה שכיף לראות אותם, וככה להציג את עצמי במילה. אז קוראים לי שחר, אני בן 21, מאוד השרון, לומד קבלה כבר 3 חודשים, וממש כיף להיות פה, לראות את כולם, באמת זכות. עכשיו, אני רוצה לפתוח את השאלה שלי, בעצם שאלה שעלתה לי אליך, איך קוראים לך, תזכיר לי?
10: דני.
9: בעצם מה קהילת הלומדים שונה משאר קהילת בני ברוך? שאלה שכאילו אני רוצה תשובה, ואני אמשיך לעוד שאלה שהיא בומבסטית. להמשיך לשאלה הבאה או בסדר?
10: לא,
1: השאלה הזאת. נענה קצר, כי יש הרבה שעוזר, אז באמת, אין הבדל. אנחנו כולנו קהילה אחת, כי כולנו יש לנו מטרה אחת. בקהילת הלומדים, אנחנו לאט לאט בהדרגה, מקבלים את הערכים של בני ברוך. פה אנחנו לא מסתירים מכם כלום. הכל על השולחן, הכל גלוי, הכל פתוח, אנחנו נותנים לכם בכל שיעור מנה של עוד ועוד ערכים של הקהילה הגדולה, שנקראת בני ברוך, אפילו העולמי, כל בני ברוך העולמי. יש שם תלמידים, חברים, חברות שלנו בכל העולם, עשרות אלפי שמיום יום יום יום צופים בשיעורים, צופים איתנו ונמצאים איתנו ומשתתפים ושואלים. אז אנחנו כאן עכשיו נמצאים במבוא, בחדר הכניסה, במסדרון, לבני ברוך. ושוב, מה שיפה בדרך הזאת, שכל אחד בקצב שלו. אתה תבחר לעצמך באיזה קצב אתה רוצה להתקדם ולהיכנס לתוך ההבנה וההפנמה, ההפנמה הפנימית של כל הערכים של בני ברוך העולמי. ואת כל זה ממי למדנו? מהרב לייטמן. יש לנו מורה אחד, יש לנו בורא אחד, יש לנו דרך אחת, ובזה כולנו אותו דבר.
9: אז בעצם אם הבנתי נכון, קהילת הלומדים זה קמפוס מעבר ביניים בין הקהילה הגדולה של בני ברוך, ובעצם לאט לאט מטמיעים את הדרך פה בשיעורים.
1: נכון, פה בשיעורים, ואז בשלב מסוים כל אחד בוחר, אם הוא רוצה, לעשות קורס עשיריות, ואז הוא מקבל עוד יישום פרקטי. אורן הזכיר היום בשיעור הרבה פעמים את המילה עשירייה, כי זה בעצם מעבדה אישית שכל אחד מקבל לעשות את היישום, ואז הוא יכול להצטרף גם אל קהילת העשיריות. ואז במקום פעם בשבוע ביום שני, הוא יכול להיות גם ביום שני, להמשיך ללמוד את כל המאמרים של בעל הסולם ואת הערכים, וגם ביום רביעי לקיים בפועל את זה בעשירייה שלו.
9: אוקיי.
1: בסדר?
9: ויש לי עוד שאלה.
1: כן.
9: אז...
1: בדרך כלל לא נותנים, אבל לך נותנים ככה.
9: לא, תהיה נחמד, נו, אני...
1: נעורר את השחר היום.
9: כל השיעור רוצה לשאול את השאלה.
1: אנחנו נעורר את השחר, ולא, כן.
9: יאללה.
1: כן.
9: אז דיברנו על שתי דרכים בעצם, עונג וסבל, ורציתי לשאול בעצם, מה המשמעות של מצוות והלכות, על פי חוכמת הקבלה, אם זה מזרז את ה... דרך שלנו, אני מדבר עכשיו על הלכות ומצוות כאילו שאנחנו מכירים מהעולם שלנו. איך זה פוגש את חוכמת הקבלה, והאם יש עוד דרכים מלבד חוכמת הקבלה לגלות את הבורא?
1: כן. מצוות והלכות, מה שאנחנו מכירים בעולם שלנו, זה פעולות. אנחנו כאן, כמו ששמת לב, לא עוסקים בפעולות. אנחנו עוסקים בכוונות. כתוב גם מצווה ללא כוונה, כגוף ללא נשמה. לכן פה אנחנו לא מלמדים מצוות, יש מקומות אחרים שאפשר ללמוד בהם מצוות, מה שאתה קורא. אנחנו, בשבילנו, גם בעל הסולם כותב על זה, וגם הרב לייטמן ורבש, מצווה זה לדעת את המצווה. אנחנו לומדים ישר אל המצווה. אם אדם, מה הוא עושה עם עצמו, בחיים שלו, בבית, וזה, זה עניין שלו, אנחנו בזה לא מתערבים. בסדר? זה לא בבית ספר הזה, לא לומדים פה את הפעולות האלה, לומדים את הכוונות. בזה, רק בזה אנחנו מתכוונים, מתמקדים. ולגבי השאלה השנייה, פשוט תנסה. תבדוק עוד מקומות, תהיה עצמאי, תבחן, תלך, ואיפה שהנשמה שלך מושכת אותך, שם תהיה. זאת תשובה שאני זוכר שעליו לייטמן ענה לי כשאני התחלתי את הדרך. כן, גם הבוקר הוא דיבר על זה, נכון. אדם צריך ללכת לאיפה שמתאים לו. יכול להיות שלך יש מקום יותר מתאים מאשר פה, תנסה. תבדוק מה שאתה בוחר, איפה שתרגיש שטוב לך, שם תהיה.
4: אני רוצה שנראה עכשיו את קליפ מספר 3, בבקשה.
2: שאותו הכלי שאנחנו צריכים להרכיב מיחס היפה בינינו, אותו הכלי שיהיה בשבילנו כמטרה, האיחוד בינינו, קשר בינינו, השכינה, זאת אומרת, אותו הכלי קיבול לגילוי האלוקות, לגילוי תכונת ההשפעה, שאנחנו נרצה שזה יתגלה בינינו. ובמידה שאנחנו מגלים בינינו תכונת ההשפעה, אז אנחנו מגלים שם את השוכן בשכינה, את האור העליון. אז שכינה בתחתונים צורך גבוה, הכוונה היא שאין לנו הערכה, כן, הערך הגדול ביותר מלהגיע להשפעה הדדית בין כולנו. כן? אם אנחנו כך מתחילים לראות את המציאות שלנו, שהיא סך הכל רק לזה, כן? זה נקרא שאנחנו מעריכים את זה לצורך גבוה שלנו, ואין חוץ מזה שום דבר, כי כל החיים והכל מה שנמצא בהכרתנו, בהבנתנו, זה רק לצורך זה. ובמידה שאנחנו נדחוף את עצמנו לבפנים, על ידי ההבנה, על ידי ההכרה, על ידי הלימוד, על ידי העבודה בקבוצה, אז אנחנו לפי זה נתחיל לפתוח את העולם המלואו, ונתחיל להרגיש מציאות יותר עליונה, בקיצור. ממש השכינה.
4: מציאות יותר עליונה. כשהרב מדבר, אתה מרגיש איך הוא שואב אותך מהעולם המדומיין למעלה. וגילת דיבר על ערכים, שכאן לומדים ערכים של בני ברוך. והערך, אני חושב שהוא החשוב ביותר בחיים שלנו כתלמידי קבלה, זה החיבור כל יום לאור המחזיר למוטב. 24 שעות עוברות והולכות, ומחר יבוא יום חדש. ביום הזה אני אוכל, שותה, ישן, עובד, ועושה עוד 1,001 דברים שכולם שייכים לעולם הזה. אם אני רוצה שהיום הזה יפתח את הנשמה שלי, אני צריך להביא עליי את האור של התורה, האור המחזיר למוטב. לכן המקובלים בכל הדורות היו מתחילים את היום שלהם עוד לפני שעולה השחר עם לימוד. מתחברים אל הכתבים שבהם יש אור שמחזיר למוטב, כדי להזין את הנשמה, לפתח אותה. אנחנו היום כאן באולם הזה לומדים כל יום לפנות בוקר, חלק מכם מגיעים אלינו מדי פעם, חלק חברים וחברות מצטרפים מהבית לשיעור, וזה דבר גבוה מאוד שדורש התגברות, זה לא פשוט, לקום, על זה נאמר להתגבר כארי, לקום ללמוד תורה לפני שעולה השחר, להביא אור לתוך הנשמה, אבל גם מי שעוד לא חושק בכאלה דברים גבוהים, אני חושב שכדאי לנו מאוד להכניס לעצמנו הרגל רוחני לחיים. כשאנחנו קמים בבוקר, מיד לעשות פליי על השיעור שהיה היום בבני ברוך. תוך כדי שאתם מתארגנים, מסתדרים בבית, עד שאתם מגיעים לעבודה, יש לכם הרבה זמן שלא קורה בו שום דבר באמת חשוב אחר, ואני מציע לכם להכניס אותו כמו נדלן רוחני לחיים שלכם. אני קם בבוקר ככה, פליי, על השיעור שהיה היום בבני ברוך. זה כאילו לפתוח את הברז של האור לחיים שלי. איתי הכין לנו הסבר קטן על כל המקומות שבהם השיעור הזה נמצא ומחכה לרצון שלי. קודם שאל יוסי, איך אני מזרז? ככה מזרזים. ככה אני עובר מעולם לעולם. זה השלט שמעביר אותי לעולם העליון. איתי, בבקשה.
7: טוב. אז מה שאני הולך להסביר עכשיו, אני הולך להסביר עכשיו על שתי צורות שידור שיש לנו. אני לא אדבר על מערכת הערבות, המערכת הערבות כולכם מכירים, אתם עכשיו נמצאים, רובכם נמצאים בכלל מחוברים וירטואלית, גם מי שנמצא פה פיזית מכיר את העבודה ואת ההשתמשות, איך להשתמש במערכת הערבות. יש שני פורמטים שאפשר לראות את השיעור. פורמט ראשון זה לראות אותו בצורה, לגשת אליו ספציפית, בצורה ישירה, מתוך הארכיון שלנו, ואופציה שנייה זה לראות את השידור הקבוע שכל הזמן מתנגן באופן רציף. אלה שתי גישות. אצלי לדוגמה בבית, תמיד במסך, בטלוויזיה, בסלון, יש את השידור הרצוף, שם שומעים בלופ את שיעור הבוקר, ואז שיעור צהריים נכנס, ואז חוזר שיעור הבוקר. לופ אינסופי. זה אופציה נוספת. אז מה שאני אעשה עכשיו, אני אראה את שני הפורמטים האלה, גם על המחשב, וגם בפלאפון, שזה מאוד חשוב. אז בואו נתחיל עם המחשב, אם אפשר לשתף את המסך שלי. יופי. אוקיי, אז מה שאני מחפש בתור התחלה, זה את המילה קבלה, מדיה. הנה, כבר מצא ישר. קבלה מדיה. קבלה מדיה זה בעצם השם שבו יש את כל השיעורים המוקלטים שלנו משנת 2000, משנת 98. אוקיי? יש פה מלא שיעורים. איך מגיעים? עכשיו לא נטעל בהכל, נגיע ישר אך ורק, אתם רואים פה, שיעור הקבלה היומי. Okay? רואים את התמונה של הרב, פה יש שיעור הקבלה היומי. יש פה גם קורסים מומלצים ויש הכל, אבל בזה נתפקס. אני לוחץ על שיעור הקבלה היומי, okay? ואני יכול לראות כאן עכשיו, אתם רואים כאן זה השיעור של הצהריים, ואני יכול ללכת אחד אחורנית, וזה בעצם השיעור של הבוקר. אפשר לראות שבשיעור הבוקר היו שלושה חלקים, אני יכול לשמוע את ההכנה, אחרי זה את החלק הראשון, ואחרי זה את החלק השני. Okay? מאוד פשוט, מאוד נגיש, פליי, פשוט, וזהו. Okay? וכאן מה אני עושה בעצם? אני בעצמי הולך לשמוע את שיעור הבוקר של היום. בדיפולט, תמיד, השיעור האחרון שיהיה הכי קל לגשת אליו, זה השיעור הכי טרי. Okay? ולא צריך לחפש. הכי טרי, תמיד הוא הראשון. עכשיו אם אני רוצה שיהיה לי לראות את השידור כל הזמן, לשים את זה בטלוויזיה או לשים את זה על המחשב, על המסך השני, לראות את השידור שכל הזמן מתנגן. מה אני עושה? זה אתר שאתם כבר מכירים אותו, קוראים לו כלי, כלי.1. כמו שנכנסים למערכת הערבות, זה ערבות, נקודה, כלי, נקודה, 1. עכשיו זה רק הכלי, נקודה, 1. הוא יבקש ממני כמובן לעשות לוגין, יש פה לוגין, וזה אותו לוגין שיש לכם לערבות, אין פה שום דבר חדש, מתוחכם או משהו כזה, וזה בעצם, זה נקרא הבית הווירטואלי. מפה אפשר לראות הרבה מאוד דברים, אבל מה שאנחנו רוצים להסתכל עליו זה ברודקסטריה. בואו אני אעביר את זה לעברית. שידור. כן, כאן קוראים לזה שידור. לוחץ על השידור, ומה שעכשיו אני, הנה רואים אותי אפילו, בוא נעצור שזה לא יעשה לנו כאן. מה שאנחנו רואים פה, זה בעצם או השידור חי מה שמשדרים מבני ברוך, או השיעור מוקלט של האחרון, האתרי. אוקיי? זה ברמת העקרון מה שמשדרים פה. יש פה גם תוכניות נוספות, יש פה את השיעורים לכלי העולמי, יש שיעורים לבינלאומיים, יש פה הרבה מאוד דברים מאוד יפים, פשוט לשים פליי ולהמשיך את ההתנהלות בבית, זה מה שאנחנו עושים. אוקיי, עכשיו נעבור למובייל. אני אשתף מסך במובייל. בוא נראה שרואים את המובייל שלי. או, איזה יופי. בוא נראה, יורם, תראו איזה יופי של עימוד הוא עשה. אוקיי, אז זה המובייל שלי. יש פה שני אייקונים, אני אנסה להזיז אותם, לא רואים את זה. אוקיי, אז יש כאן אייקון של, שני אייקונים של ערבות, של בני ברוך, רואים אותם. ואני לחץ על אחד מהם, הנה. אוקיי, זו אפליקציה שקוראים לה קבלה מדיה. בדיוק אותה אפליקציה. מה רואים? הכי למעלה, את הכי טרי. זה שיעור צהריים, אחד מתחתיו זה שיעור בוקר. לוחץ נגיד על השיעור בוקר. רגע, שלא עשה לנו... גלעד, אתה פה גם כן. מה קורה פה, גלעד? מה אנחנו רואים פה?
1: זה בשיעור הבא לומדים איך לעשות את זה, כן.
7: מה אנחנו רואים פה? בדיוק את אותו דבר. הכנה לשיעור, החלק הראשון והחלק השני. ללחוץ עליו, זה נכנס לאוזן, וככה התחלתי את הבוקר. בסדר? ואז ככה אפשר להגיע לכל שיעור שרוצים. אחזור אחורנית. פה מה שמאוד מיוחד, יש כאן למטה, יש את האייקונים למטה, יש את דף הבית, מדורים, שידור ואזור אישי. ושידור, מה זה שידור? ניחוש? שידור זה שידור, כן? אם אני לוחץ על השידור, כאשר יש שידור בחי, הנה, אוקיי. הנה, בדיוק. אז יש כאן את השידור, כל הממשקים הרגילים, עם התרגומים, מי שרוצה תרגומים, או בלי תרגומים, וחומר לימוד, הכל נמצא כאן בזמן השידור. אפשר רק אודיו, מי שרוצה לשים אודיו, לדחוף באוזן וללכת. זה גם כן קיים, ואז פשוט מורידים את האפליקציה, ו... אוקיי, ג'מיני קופץ. כן, מורידים את האפליקציה, ואז ממשיכים לחיות. וכל הזמן, כל הזמן, האור זורם. זהו האופציה דרך אגב שאני משתמש בה הכי הרבה, כי ככה כל הזמן מתנגן לי הדבר או משיעור הבוקר האחרון, או מה שקורה עכשיו בפועל בשידור.
4: תודה איתי, אתה תשלח לנו את כל זה.
7: כמובן.